ye komu di na chi kofia ka ya se se wan so ko kan chen se se bi aku a ni chef ya titi woni pam ena se wan so ebi o fre kon ko du a kon ko du mu wan wi ena je o di na re wo na ni wo kofia ka mu ji se kon ko du so en ko kan chen se on fan so ona se bi aku a. Yeah, it's sound. What's the shit?